ai mai na kora turanga. Vi mamani walu, i rongo ni tukutuku ni gitu mai wanua, mai vi asin na te waningolo, vi ona kaloko na dakatalitiku ngaso na vitala noa, ningi na nama gitiko mai. Tini kina tini karua na kaloko, ngone ni rongo sere talitaki, mai vi kemu ni ki vei kemu na ni. Na vi kaongori, kina sua tale na rao ni oni nana makitiko mai kina na nonda paru karamu ena singa endai. Naka, nungu vanua, kuki, pamaro te kente tiko na ngonu vinaka ngo, ena pamana witi. Dua saiva, poindi, dua saiva rua, poindi rua. Nimbula, nimbula.

kauni mele nda mwana tutau na matasere na makare sabo tingo viki ande tini karua ni miniti me tini ni kaloka nambongi vinaka ni varumbuka endai katini karua ni singa ni bulo chune runa ndolu rosa na bulu kaona tini ni kaloko ana meitika utali tiki na nangawase ni ngau na nirongo sertali taki mai vike mni ki vike mni na ndolu tiki na wanita li voini na sebo wala nrao sebo lima tolundua kia wakani vive na numiena sere se ni vive kere sere en nambongi vinaka ni kwa ya arto bare takatiko na tambana ni tatango maki ni selain dia betala kena na ni nendoti kona baka tobo tobo ni na emergency mobile alert system eh ngona baka zuriti kona singa tambongo mai na ono kina vitu na kaloko en na ya kabi a keriti ko bi kenda ke ngo bi kenda ke sara na ba telefoni bi ko yake na mobile phone ni rato na baka to politiko kina na New Zealand civil defense na non rato system go ni emergency mobile alert and then na vingo matiko kina na text mai verto na buku ngani baba rau erto baba rau takat erto o tu bala kati ko membaleta na tatango makinga ni lenga tumbu koso karto sa biba to bia biba sala tik tik mikine weekenda ka ne de kilatiko ni ne singapore wengo mai na ono kina bitu na lebuna be kenda na bata leboni bi ko ikitiko na rongo tiko mikina na na texe ma kla ni le weekend sa azingo ma oti ane ken na do la la mai bi na na vangi sa oti la ko mai na no telefoni erto bi ba na testing ni emergency mobile le tekto na bagad artiko ene singa tambu serangango ketin ka bani tune mai na ono kin na vitu na kaloko